0: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
1: Dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman. Sarana penyubur keimanan.